Estas, estas, Hausform, nein, das, estas, Haus, Mist, das, estas, Hausform, Nikolaus, juhu!